0: אז כמו ביק ריחסוס צ'יפה וכל בל כתוך ציח קצ'ריח רומנו. נמלך הקביל הרי תקצ'י ורי, ראי הרי אמן כאוקטובי פרי פרטוריו, הרי שמקצלו בסך תקיב ישחרי כויהו ככתיך ריחשי בל. קטקורי, ריפילתו כלו לוק כביתיק חווכי עיקווי ראי הרי עיקוביך.
1: חז כתבל ציח יקמו מולוק פווי ועצ'רי,
0: ויהיה הרי ככביך צ'רץ'
2: ויתר ירי מנחו נחבנל קשטח ואוך משקקמת הולוך ועצ'וויץ'
0: ריפילתו כביך צ'קץ'
1: צ'יקמה ובירי איש כתה קורי צ'יבנה כתוך ציח פווי חכס כתקן ראי פישה ברי איש
0: ויהחודיו ככביך צ'רץ'
3: ריאוך מנגטל צ'קץ' צ'קח כמיסח הומוינק
0: שכה קורי כסציח כבנתך ראו ציח שוביך לחסוס הרי תחצ'י שויהו בישיק חס ווצ' קמיקל קורקנה. שכה קורי, ריפילתו, שוק צ'וביך מול פריפרטוריו, כוסיקיך ריחסוס יקוביך צ'רץ'.
1: לאט, את ככה ווינל ריאה החודיו?
0: ריחסוס קוביך.
4: לקביך ורי פאוויץ' וירי את, און אניקח צ'י קיבין ורי צ'וויץ' פנו וירי אין?
0: ריפילתו קוביך.
1: לאין החודיו ריאין? ריאה תינמית, ריאה נימק תחצ'וצ' כחוויב, שתקיחצ' פנוח אבן. חס שבנו.
0: ריחסוס קוביך.
4: ריחויבל מנקות הפאווחון ווצ'ו לאורי. ריחויבל ותקו פאווחון ווצ'ו לאורי. שצ'וכין טבע ריאה נווינק, הרץ' מנקינחס תפקיק אב ריאה אחודיו. קטקות, ריחויבל מנקות הוורל.
0: קטקורי, ריפילת קוביך צ'רץ'.
1: את אחווינל פארי את?
0: ריחסוס קוביך.
4: חרי חצ'ה קביך ריאת. ריאין אין אחווינל. הרי רומל ואשי נעלשיק רומל ואשי נולפה צ'וואצ'ו לאו. הרי שכי נולקותו ריסקלך ציך. ריחון ששלו לוק צ'ירוק ריסקלך ציך כותתבך ונוצ'אבל.
0: ריפילת קוביך צ'רץ'.
1: חס ריסקלך ציך?
0: הרי תקצ'י שביטח וציחרי, כל צ'וביך מול צ'קווץ' ריחודיו, קטקורי קוביך צ'קץ'.
1: ריאין, מנקותה חונחה סוואצ'קין ריקות שתקל כתוך ציח בוויר יערי. קטקות, ריאיש נקטל צ'וואץ' צ'קין צ'קופיך וביך ווינק פריק אשפל, לקיווח קוט צ'קין צ'קופיך ובירי ככה ווינל ריאה אחודיו.
0: קטקורי, כקריקקך צ'ך מול קיצ'י אקקביך.
2: מנערת כצוקופיך ריארי, ארי צ'צוקופיך ריבה רבס.
0: ריבה רבס חום וינק אכבנל קש. חואן קפיטולו 19. קטקורי ריפילתו, כקומו בירי חסוס אקטקניק ארי צ'קצ'אי צ'ק עשייר. ריאה שולטתו ככבן חונקת קיק רוק קיש, ככוך צ'ירו חלום. קטקורי ככוך חונקך לך הצייק צ'רץ' יקיבו כוח רוק אקביך צ'רץ'.
2: אוצה וואץ' עד אחאונל קצ'רי אחודיו.
0: קטקורי קקצ'אי צ'ופלח כל צ'ולוק חומול ריפילתו. קטקורי קוביך צ'קץ'.
1: צ'יווי למפה קינקאמו לא קריארי צ'יווץ' ארץ' כי ותמח צ'מנקין רקטה חונחה סוואץ' צ'תקל כתוך ציח פוויר יערי.
0: שחרי קוט ריחיסוס כלו לוק רוק ריחון כתקיק כיש צ'ורו וחולום, ריחון כקלח הצייק, קטקורי ריפילת קוביך צ'קץ'.
1: צ'יווי למפה, כווי חון וינקרי.
0: הרי תקצ'י רינמקתק צ'וצ' כחאוויב, ריח צ'מייה, ככיל ריארי, ככרי קקח כצ'י, ככביך.
5: צ'ריפבא צ'ורי ריפבל.
0: ריפילת קוביך צ'קץ'.
1: צ'יקמה ובירי איש. קטק אורי צ'ריפיפה צ'ורי ריפיפל רומל רץ צ'ריאין מנקות החונחה סוואץ' כנריק רוק צ'תקל כתוך ציח פוויר יערי
0: ויחודיו ככביך צ'רץ'
3: ריאוך כאוכון כפישב קטק אורי כביך וכפישב רי רחושיק צ'קקמק רומל כוכוך ריפ וכוכול רידיוס
0: הרי תקצ'י ריפילה תקוטה וציח רי סיבלך כושביך צ'נרי כוק שחמול פריפרטוריו קטקורי, קוביך צ'רץ' ריחסוס.
1: חוויכי קטל ווירי את?
0: קטקורי, ri Jesús mkot hun tzig kubij kateguri ri Pilato kubij chrech
1: la mankina chabej tariin la manawet amtaj chiriin koko winem panuqab arech katin tzakopij hubik bon katin ripa chori ripapal
0: ri Jesús kubij chrech
4: deat mankota kovinem la panubi weta mataya om chawech kachika hulok rumal kuwaweri Rihunche shin hacho chawech, arekochi nasi balahumak chawach.
0: Kateguri, ripilato krah kutsakopih biri are, katekut ria judío kikrakakak chi kikbih.
5: Weka tsakopih biri are, ri atman atrachabenta ri César. Rihunche kurokisah rib ahawinel kulelan chrech ri César.
0: Are takchi ripilato kutawe hetak tsihri, kresa hulok ri Jesús. Kategori, kutui barib churi khat bal tzik, pahun kolibal chikbish tzakom abak chrech, e parich abal ebreo gabata. Areri hunk ikhrech sukamash ri ashbal, patak ri wak kakbal, kubik ri pilato chkech ri ahudiyo.
1: Chiwilampe le iwahawinel le.
0: Ri eare kikrakakak kichi.
2: Chakamisah, chakamisah, charibba churi ripipal.
0: Ripilato kubir chkech.
1: Chekin ripipari iwa hawinel?
0: Reini maktak chuchka hawib kikbir.
5: Riuch magwata chihun ka hawinel chugach li César.
0: Kategori kuhe chubiri are chkech arech kikriba churi ripbal. Kategori kikamu biri Jesús. Eri are kelu biruk riu ripbal. Kusuk ubi parehun uk olbal ubi holomah. Parich abel ebreo kbish golgota chrech. Kategori chila kripbash hui, shokohe kripbash ruk ike buinakchik, ri Jesús panikaj kanaj hui eriare patak ri utzal. Ri Pilato, shokohe kuban hunzi banik, ike takanik arech koksesh puwi ri ribbal, ri tzibanik hewa kubij. Jesús ri aj nazareno, ri kajawinel ri ajudiyo. ويتيب تلكري سيبلاغ يا خوديو كيكسكيخ واج رومالرش شريخون كوليبال خوخي شريب باش ويري خيسوس ناقاق كوي شري شري تيناميت شو خوخي تيب تلك باچابل ابريو باچابل لاتينو اي باچابل غريغو ريني مقتق چوچقا خاويب كي شري خوديو كيكبيخ شري شري بلاتو
5: ما تيباخ ريكا خاوينيش ري خوديو شاني عريش تيباخ Wehun achiri ubim riin inkahawiner ria judío.
0: Ripilato kubih.
1: Rishtibatach umal, shtibatach la.
0: Aretakchi shribatach ri Jesús kumal ri sholtato. Kikechbeh ritak ratziak. Kikban kiheb chrech kiwach. Huhuntach kech ri shikban kiheb chrech. Ishakshiwich kanok ri hunuku chikbech rih. Wehunuku kbech rih ri. Mankota utis balil, chishahun ukemik, chiaxik, ikopan ikem. Rumal kwa kikbir chibil takib.
5: Wa makabito, shanech ketabehu chakik, arech kilo hachin kirikowik.
0: Arech kasir bantahik, riktip talik.
6: Chkihach birinu u, chkiwach, chketabehu chakik rinu u, chekbech rih riwatiak.
0: Arechik ban riesol tato. Chushe ukoq ri ribbal rech ri Jesús, iko ukoq ri unan ir rechlal ri unan, ri marí ri shokil ri Cleofás, ir marí ri aj Magdalá. Ri Jesús kril ri unan, e chushkut kril ri jun iti joshel chikulo oqeh, kubir chrech ri unan.
7: Ixok, kole awale.
0: Kategori, kubir chrech ri jun iti joshel.
7: Konlea ananle.
0: Kategori chipawikah balri, rihunti hoshelri, kukulah riare parirachoch. Kategori, aretakchi ri Jesús retamchik chironohel shkis ubanik, arech kastik bantak ritziptalik, riare kubih.
7: Kachakih nuchi.
0: Chilari. Kohun kolbul nohnak chrech binagri. kokeses chutzam hunqab qasis hunwas chek momatik pa binagre kategori kikipsaq ukoq chuchi aretaqchi ishtixtax ri binagre rumal ri Jesus kubig
7: rono gel spantajik
0: kategori ku qasax ri ukhulom ishukhach ri rush labal Sharrumal res che are uq'iij ri suk'omanik arech mankkanaj tkan ri kebaqilal ri winaq chotaq ri rebal pa ri sábado. Rumal res chiwe jun sábado ri jun nimalaj q'iij ri ajudiyo kiktach rech ri Pilato chek q'ajisax ri kaqan katek uri ke'esax ubiij chila' keperi ixoltato katek uri kikq'ajisax ri raqan ri nabe xuq'oje ri raqan ri junchik Chishikrip ba ruk ke open ruk ri Jesus kategori aretaqchi kikilo chiri are kaminaqchik manki qaqisax tri raqin shane khun chkech ri sholtato ruk khun rabrik ni malaqchich kuwor chutselt maluk ush kategori chichanim kelu loq ukikel rachil khoron ri khun che shilo weri kuyari utsikh puwi weri eqasikh ri kubikh Iriare retam che qastig ri kubig arech shokoheri ish kishkohon chrech wiri ronohel wiri shkul matajik arech qastig bantajik ri tziptalik
6: mankota khunubak qajisash nari
0: khe pa khun tziptalik kubig
6: ke inari chrech ri khun cheskichoto
0: chi okowinak chi wiri ri shep aharimatea che khun utuhoshel ri Jesus Kneba pa walkil, rumalche kushibihrib chkech ri ajudiyo, kutach rech ri Pilato, arech kuyabe chrech kukamubi ri ubaqil ri Jesus, ri Pilato kuyabe chrech, kepenak ut ikikambi ri ubaqil, ri Nicodemo, ri are chespeka nok chakab ruk ri Jesus, shokoje ri are ekpetik, usholom ulok ukal pakbal mirra ruk hunkok alak walche, Kategori, kikbat ri baqil ri Jesus pataqatsiq, ruk rikok alaq taq kunabal khiri xacha rakhawshik kikban ri ajudiyo, chi umuqik hun winaq. Parikolibal xawijay xribbash wiri are, kohun tikombal ulew, epawehun tikombal ulew ri, kohun kak uxul kaminaq, xawijay mankot hun kaminaq maqum. Rumal chi are uqiq ri sukomanik kuk ri ajudiyo. Kategori, Naqaq qawiri khulri chila kikmuq wiri Jesus.
8: Juan capítulo 20 Parina biqiq rech rishmano ri Mari ah Magdala aritak chik pakik chi uloq ushekax makhane kisqar wach ulew aninak kbe parikhul katikuri kirilu chi esam chi ubiri khuna bax chichanim kshak inik kbek katikuri Kuriqari Simón Pedro, irijunchik tijoshel chikuloqoqeh ri Jesús ekubir chkech.
9: Shesa shubiri ajaushel parijul, emanqetam taj jawije shiyawi.
8: Kelubiri lu ishokoje rijun tijoshel chik, ekiksuk ubi parijul. Junam kiktijanim chike, katekut, rijun tijoshel chik kutij chinasi balaj anim chuwach rilu, enabe kopan parijul. Kuluk bakok ri katikuri kri ribatsbal taqatsiq churi ulew katikut mungkok taubik shokoje kopan ri Simón Pedro chi terreno bich rij kok parijul kri ribatsbal taqatsiq churi ulew shokoje ri chukubal ukhlom chi mungkot ruk ri taqbatsbal atsiq shane baqtim kan utkel pahun kolbal chi apnok katikuri shokoje kok chi ubir rijun chik tijoshel Rijunchi shopan nabe parijul, kril wiri ek kohonik. Shane maha uch bomchi, chi hacha kubig paritzip talik. Chiri Jesus, rajawshik kastak uwoch, shas chkishol ri kemanakim. Ri etihushel ri, ketzalik ne chur kachoch. Ri mari moknak tubik, ko ukok nakak chrech rijul. Si balak tachin kohik, kategori. Aritakchi tachin kohik, Kuluk ba ukok rib chuchiri khul. Kategori. Kerili keb angel. كروك سقلاق تاق كاتياق اتيوليك خويخي شموق ويري وباقيل ري خسوس خون كو اولوك خويش بي ويري وخلوم اري خون چك براقن اولوك ري اياري كيك بيغ چريج
10: اشوك خاس چه كتوغيك
8: ري اياري كو بيغ چكيج
9: كي موك اك شمال ريج چشك امو بيري وخوشيل اما ويتام تخ خويخي شياوي
8: اري تقشيك بيتخ ويري رومال كوسو تخريب كاتيكوري كريلو چه تقلو كوك ري خسوس كاتيكوت ري اري من رتام تخ وياري ري خسوس ري خسوس كو بيغ چريج
4: اشوك خاس چه كاتوغيك هاچين كاتسوكوخ
8: ري اري چيكو چوماخ نكوت چي اري ري اخشاك پاري تيكم بال ري كو بيغ چيج
9: اخاو وي ات شاد كامو بيك چابيخ باجويج خويخي شاياوي كاتيك وري كين كام بيري ان
8: ري خسوس كو بيغ چريج
4: ماري
8: ري اري كوسو تخريب اي كو بيغ چريج باچابل ابريو
9: رابوني
8: وري كو بيغ اختيغ ري خسوس كو بيغ چريج
4: مينا چاپو شانيما حاكين باقيرو ريتات شيل كاتيكوت اري خات كو غري اواجالال اي خابيغ چكيج كين باقيرو غرينوتات چه ايتات ري ايش كين باقيرو غرينو ديوس چه اي ديوس ري ايش
8: ري ماري اخ مغدالا كبك اي كو بيغ چكيج ري اي تخوشلاب
9: شين ويل ري اخوشل
8: اي ري اري شو بيغ ويتسيغ چويج ري باشغيق آل چريج ويخونق ايغ ري رينابيغ ايغ چيج ويشمانو ري سبتاليك تقري وچيخا خوخي ايك اويري تيخوشلا رومال چه كشي بيمكي چكيج ري اخوديو كبيري خسوس ايك تاك اي پانيك اخ چكيج ايكو بيغ
4: نيما لاخوطيل ايوك ري ايش
8: علي تقشي ايش بيتاخ وري كوكوت ري وقاب ايري وطلتمالو كوش چكواج ري تيخوشلا بسي بالاخ كيكي كوتيك علي تقشي كيكي لواج ري اخوشيل كاتيك وري كوبيغ چخمول چكيج
4: نيما لاخوطيل ايوك ري ايش خي خاص نتاقي كو لوغ شوبان ري تاتشيل شقو خيري اين كيشين تاقو بيك
8: اري تقشي ايش بيتاخ وري كي وشوتوخ باكوي تكوري كوبيغ چكيج
4: چيك اما باري تيوش لاخوش لابشيل اخا چين تاق كي ساش ناري خي تاق كي ماك كساش تاق ناري چكيج اخا چين تاق كي قاتيخ ناري كي ماك قاتاق نا كان ري چكيج
8: كاتيكوري في ماش تخون چك شول ري كاب لخوخ ريك بيش يوش اون دي دي مي چريج من كو تاكوك اري تقشي شبيري خسوس ري نيك اخ تي خوش لاب چك كيك بيخ چريج
11: ري اوخ شيلي تاخ ري خوشيل قمال
8: كاتيكوت ري اري كو بيخ چكيج
10: ري اين وي من كين ويل ريو كولبال ري كلاوش باري اقاب اي باري راقان اي وي من كين نيم وين اقاب باري اوتسالت مالو كوش مانكين كوخون تا چريج وري
8: جيك آوك بيش جي أبناق إيكو چخمول ري تخوشلا بخا كاتي كوري كوري ماش كوك ري خسوس كوبم پانيك إياخ چكيج أري تقشي تسابدالك ري وچيخا كاتي كوري كو بيخ
4: نيما لخور تسي لي ووك ري إيش
8: كاتي كوري كو بيخ چريج ري ماش
4: چاك آما ولوك لي أقاب وفرال ري چاويلال ني نقاب چاك آما ولوك لي أقاب إيشاني ما پالي او تسالتمال نكوش كاتيغوري ما بانو چه ما اتكو خونيل تخ شاني اتكو خونيل چه بانا
8: ريماش كوبيغ چريج
10: وخوشيل انو ديوس
8: ري خسوس كوبيغ چريج
4: ري ات رومال ريج شاويل ويري شاتكو خونيك سي بلاخوز كيش ري ري خاچين تخ من كي كيلتا ويري كاتيغوري كي كو خونيك
8: ري خسوس كي لختخ كوتبل شبن چي چواج كي وقوش ري او تخوشلاب چه من تیبا تل تپا ویوخ ری ویری شتیبا شک اره چه ایش کش کخونیک چه ری خسوس اره ری کریستو ری او کخول ری دیوز ای اره تقچی کش کخونیک که کخی ایک اصل مال پر او بی ری اره خوان کپیتولو 21 او کووی نق چی ویری کاتگوری ری خسوس کوکوت چی خمول ری چی کوچ ری ایتخوشلاب چوچی ری پولو تیبریادیس Hewa ukutik rib kubano. ri Simón Pedro, ri Mashk Bishyosh undinimech rech, ri Natanael ri Ahkana rech ri Galilea, ri Okhol ri Zebedeo, Shokohe ri Ikeb Eutehoshelapchik, Hunami Kolik, ri Simón Pedro Kubirchkech,
6: Riin, Kimbein Chapanakar,
8: ri Arek Kubirchrech,
2: Shokohe ri Ur Korbeavuk,
8: Keakan Parihoku, Kategori. Mkota hunkar kikchapo pawahun lakabri. Aitakchik sakarik, ri Jesus ko chuchiri polo. Katikut, ri etihoshela mnketamtah chiwe areri Jesus. Ri Jesus kubirchkech.
4: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
8: Kikbirchrech.
11: Makota!
8: Kubirchkech.
4: Chikyakale ikat paleri kyaable huku. Kategori kerik na la chila.
8: Kikiako, kategori mkakowin techik che chuhikik. Rumareche si balakar shikirko. Kategori, ritihoshel che si balak shlokakashik rumare Jesus. Kubirchrech rilu.
11: Areri ahaushel.
8: Rukwe tigri. Areri ahaushel. Risimon Pedro kukohretziak. Rumareche chanelik ubnom. Kategori. Kukiak ubiri pariha. Ri enikah iti hoshelapchik. Cheman nakhtak ik owi chrech ri ulew. Shaneche khas la hukkal shka ik owi. Kepe ulog parihuku. Kikcharareh ulog hunkatker. Aritakchi kekak parilew. Kikil hunkak kuchum chila. Kategori saom hunker ikun kashlangwa chowach. Ri Jesus kubir chkech.
4: Chikama ulok ni kakkar chik ateri ishi chapo.
8: Risimon Pedro kakan parihuku. Kategori. Hucharare hulok rikat churulew. Chinoknak chicho malak takkir. Buk lahuk al osh lahuk. Kategori. Kneba ruk wekerri. Rikat minshitbuntak. Ri Jesus kubik chkech.
4: Chisak hitiha iwa.
8: Mankota hun chkech ri etehoshela kukuch o. Kutach rech, atkachin riat, ketam che areri ahaushel. Kategori, ri Jesus kukamukok rikash langwa ekuyach kech. Shokohe heri kuban chrech rikar. Arewa ru rosh mulchik chiri Jesus kukutrip chikwach ri itehoshelab. Aretakchik astakhinak chi uwach chikshol rikamanakim. Aretakchik shikiwalek, ri Jesus kubir chrech ri Simón Pedro.
4: Simón, ukohol rishwan, la aresi balakina lokoek chkiwachwe e areri?
8: Kubikhle arechrech.
6: He, ahaushel, riata wetam chereín katin lokoek.
8: Ri Jesús kubikhchrech.
4: Che ayuk uhbari nuchik.
8: Pa ukamul kubikhchikmulchrech.
4: Simón, ukohol rishwan, la kina lokoek?
6: He, ahaushel.
8: Kachachrech.
6: Riata wetam cheri in katin lokoek.
8: Ri Jesus kubir chrech.
4: Che ayuk uhbari nuchik.
8: Pa urroshmul kubir chichumul chrech.
4: Simón, uk ohol rishwan, lakina lokoek.
8: Ri luk show chrech rumal rech chi urroshmul shuta chrech. Lakina lokoek. Kategori kubir chrech.
6: Ahaushel, riata wetam ronohel has wach. Riata wetam che inka tin lokoek.
8: Ri Jesus kubir chrech.
4: Che ayuk uhbari enuchik. Kasih kasih kim bir chawech. Aretak chiri at kohola lana. Che at shat shimori ashimbal. Kategori katbek hawihe kawah katbewi. Katekut aretak chi at ri ikwi nakchik. Kalik nari ile akap. Kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal. Ekatuk amna ubiri hawihe mankawahtari at.
8: Rukwe tzihri, kitzhon puwiri uwach kamikal kurkanari Pedro, chiruk kukijilag na uwachri Dios. Aretak chish bitak wiri kubik chrech.
4: China ternebe hubik.
8: Ri Pedro kakay ulog chrech, katekuri krilo che eternem ubir rumal rihunti hoshel, chish lok akashik rumal ri Jesus. Shokohe chesh tzali chi uwachuk oosh e shubir chrech. Ahaushel, hachin rikat hachovna,
0: Aritakchi kril ri Pedro, kubir chrech ri Jesús.
7: A Jaushel, ewe jun ri?
0: Ri Jesús kubir chrech.
4: Ri in, we arekin wachik kanak kanok katena aritakchi kimperi in, hasa wech at chrech, ri at chinaterne mech.
0: Katekuri, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chiwe junti hoshel ri, mank kamtach. Katekuri, Ri Jesús min shubicht chrech ri Pedro, mink kamtrare. Shane shubicht chrech. Ri in, wirare kin wach chik kanak kanok. Katena are takchi kimperi in. Are wa wete hushel ri. Chik uya ubishik wehastak ri. Eare tibaninak wari. Iri u ketam chikastik ri kuya ubishik ri. Shokuhe. Kosi bala hastak na shuban ri Jesús. ותכון קוצבח צ'חוכנל רונוחל ורי, ראין כנצ'ומח צ'רונוחל לווצ'ולב, מן קוצקת עלה, צ'רי צ'וקוליק רונוחל ריווח קציבשיק.
12: ראה תכון אליו, אצ'וס קפיטולו אונו. תאופילו, פרינבן ווח, שנצבח רונוחל ריחסטח צ'שובנו, אשוביח ריחסוס פריום מחיבל אולוק. Chica parikir, aretachish bitach canok riupishab sketchri eutaconelab, riareche sheurico paritioslach uslapshel, katekure chkamu bi parikach. Shokuheri are, kawinakir, kaslik watch shukutrip chkiwatch riare, ruk itach kotwal chuwatch chiak anok riukamikal, shukutrip chkiwatch, eshutsihoch sketchri rahawibal ridios. Aretachiri are, okuk pahunwaim, Stakan chkech arech ri eare manke elta obi pari Jerusalem. Shane erech ke yeh ri khastak wach che shubih ri tatshel chkech.
4: Ri khastak wach che shas ri ish ishtovik, chi rub ri nuchi, ri shwan shuban ri qasna rub ri ha. Katekut ri ish kmanna I qasna rub ri ushlam shel patakwi ikhri.
12: Pawekhun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
11: Ahaw shel, lareku chiri, Cheriat kabana hunkak rahubal pari Israel
12: ri are kubichkech
4: reus cheri ishman ivet am teri ir erika mal cherita chel uk aqom ri khru ukovinem katek utri ish kik amnari hun chuqab ri uchuqab ri tyoshla hushlab chel chek qahna ulokri biwiri ish ri ish ish nuinakri chekiyanari itzir chwih pari Jerusalem paronohel judea e pari Samaria Chica periuk Ismalil, uishkutri uachuleu.
12: Eruk wetzihri, kakanu bich kiwach, ehun suts kuwahu biri are, chuwach ri kiwakoch. Katekuri, aretachchiri e are, tahinke kai parikah, aretachch beri are, ekep achihab kikohom saktah katsiak, ekoch kinakahri e are. Katekuri kibich kech.
13: Achihab ishah Galilea. Hasche cheri ish, nahka kanahkan ri wakoch che kayem parikah. Riare, chesh como bishas chiwach ish, wawe Jesús ri, kapena wa, jejas we ubik parikahri.
12: Katekuri, chi parihuyuk olivo, ketzalech pari Jerusalem, ribe, mannachtag, shahari jas hun bingbal, rech ri sábado. Ke oku bi paritinimit, eke pake parihun kolbal, uwe rija, javieje ejekel wikan ri eare, rilu, rishuan, y Santiago, riatrish, Ri Felipe Erimash, Ri Bartolomé Erimateo, Ri Santiago Rechri Alfeo, Ri Simón Rizelotes, Eri Judas Rechri Santiago. Conojel Junam Kanima, que Kanaj Parichabem Rukri Dios. Ek Okukri Eare, Ege Juntak Ishokib. Kori Marí, Riunan Ri Jesús, Eri Erachalal. Patakwe Egri, Riluk Taki Panikach Kechri Erachalashik, Shkimulikip Okal Juinak, Ekubich Kech.
14: Ya chalashik, rakhawashik che qastikh bantakh ritzikh, cheritiosh lagushlapshel shubikh ruk riuchiri David buiri Judas. Riare che shubank amal bech kech ri shachapo buiri Jesus. Riare ashkohiri ukolibal kuk, yeshuk amu tzakatil rikachak. Katek uri, shulok rulew ruk ri rakhil umak, yechikilik ubi ishtzakik, ishrakam pa unik ahal, ishtukin riupam. Konohel ribinak pari Jerusalem, ketam gweri, Eshbish trech we ulewri akel dama, chepakachabal kubich, ulew kolibal kikel. Katekuri, Sibatalik pari ubuk rihetak bish. Riu leu kebantah nat inalik alahu leu. Emang ota hung winak heki pari are. Syokuhe kubih. Cukama ahun cik riu cak. Syahek uwa. Rahawashik cec kishol wi acihab ri. Cecibin kuk ronohel tak ih. Aretak ciri ahaushel Jesus kasih kashol. Cipari ukhasna ubiri shwan. Cik apari ih. Cek amu bich kashol riu. Hunch kecri are. Rikushna hun kuk. Cekuya utzik cerih. Ceri are eskasta huwach.
12: Cekicha ke winak. Hunu bi Jose Barsabas. Cek homu bi. Kbis cerich justo eri Matias. Katekuri, hewari cawem kikiban ruk ri Dios.
11: Riat ata hausel, cawetam konohel kanimari winak. Cakutuba cikwaj, hacin cikewe kiebri kawahat arej patanhek pagi cakri ata konela. Paruk eswaj ri Judas, biare cishu yakan nokri u kolbal, arej kbe parihunu kolbal cet kalchrej.
12: Kikil rih, are kikekri ri Matias. Esho kare hunch kishori e kablahuj eta konelab. Hechos capítulo 2. Parik ih rech ri upet bal ri ushlapshel, konohel k kimulim ki pahun kolbal. Katek uri chichanim k peulok parikaj, khanin hun nimalak kiakik, kuno gizah ronohel ri upaha javije ek oviri eare. Katek uri kikir ri ujulukha, kiket kobik, Ejunk kohi pakiwi chujunan chkechri eare. Konohel enohinak chrechri tioshlag ushlapshel. Ek kichapleh kechau panikahtak chabalchik. Jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem. Enikah tioshlag takwinak chepetinak chiparonohel tinimit. Chek ochu sherikah. Ruk rishaninik. Risiwan tinimit kikimulik kip. Emak kichopta ubeal weri. Konohel riwinak. Kikitari kitzir pari kichabal. Kikimayir uwachweri emak kichopta ubean kikibir.
1: Wawe achihabri laman konohel tak eah Galilea? Has kucheche konohel kikatari kitzir che pari kachabal? Partos, Medas, Elamitas, winak rechiri Mesopotamia, ri eah Judea, ri eah Kapadosia, ri winak eah Ponto, ri eah Asia. Ri'ach Frigia, ri'ach Panfilia, ri'ach Egipto, ri'ewinak e'ach Libia, kulba'at cheri Sirene, ri'ach Romano, che'ekanehinak Waral, ri'ach Judío, ri'eare che'epetinak Kuk, ri'ach Judeyip, ri'ach Creta, ri'ach Arabia, konohel k'katap ri'kachabal, ri'utzalak takhastak rechri Dios.
12: Konohel ri'eare k'kimayik uwachweri, ekhitan chibil ak'an kip. Kibir.
14: Haswa were?
12: Eni kachik, ketseber kiwach, kibir.
5: Di eare, enohinak tret si helik e kila hamaha.
12: Katek uri rilu, takal kukri e hulahur, kualisari uchabel e kubir veri ichkech.
14: Winak chisha Judea, ewanohel ish siwantinimit, chishkanahinak pari Jerusalem, kasiweta mah veri utsutayik chibana wenutzir. Haye, wewinakri manikabarel tahek olik, he khasri kichomagri ish. Shane chanim kate uh okinak, pari urosh kahbalche wek ihri. Shane he khasri shubihri kashel utzihri dios. Parikis baltak ik chari ahaushel, kink ehek nari nushlapal pakiwi konohel winak, kate kuri, riewal kwal, chie al tomap, chie alabom, riare kashal tak utzihri dios. Rie alabom, Kil nari kuhun tak hastak, iri imak tak winak, kohi ina kichik. Katek uri, riin kinchohek nari wushlabal pakibi, rinu patan inel, eri unumokon. Kinkut nari, nimalak tak hastak choryu kah, esho kuhe nimalak tak kutbal choryu wachu lew. Rik ik kuhal nak ekumri, eri ik kik rikuhalo. Are tak chi, mahok kperi uk ik riakhaushel, rikun nimalak ik, Katek uri, hachin kunatisa hubishi kriu biri ahaushel, koltak nari. Ishwinak ishak Israel, kaschitatabeh wetzihri, ri Jesus cheri ah Nazoreo, ri hunachi, che kaschik hareri Dios shbanowik, che shuban riare, chiwach ri hetak mayibal, ri nimalaktak hastak, Rijetak kutbal chiare ri Dios, shbanou chishol rumal riare. Jejas ri utzalaj retamashik ibanom ish. Rijuna chiri, cheshachik jeri hachash raj ri Dios, y hachar retam ri Dios. Riish, shikam ubik, y shikamisaj riare, shibajik choriripbal, chiruk rikikab, riwinak, chemankota kikohonik. Kategori ri Dios, shualizaj riare, shuto tajizaj huwach, Chuach riushibrikil rikamikal, rumal rech, cheman utak cheriare, kanak kampariu kowinem rikamikal, rumal rech cheri David kubih puviriare, shinwil riahaushel, chnuach riin rumal rech, cheriare ko chunakah wekiakab, a rech riin mankubanta kiep nukush, rumal kuri, sibalah kikotemal kori wanima, esibalah kikot riwak, eshokohe, Rinubakil shask kanah nari payebal, chemankayata kanri riwushlabal parihades, emankayata beri, cheritioshla hawinak, kseletah riubakil, riat, shakut chnuach rihetak be, rech kaslemal, riat kinanohisah chek aslemal, ruk riawachbal. Ia chalashik, chiaba bechwech, chekimbihwetzir chiwechri, rihatat David shkamik, eshmukik, katekuri, Patak wek ik, ririhul koch kashol. Katek ut, riare kashal utzik ri Dios. Erretam, che ri Dios shuya utzik chrech, che kastzik kok nache, tuyulem chori utem, hun rihal ukik el. Mahok rik ik, shrilo eschau puwiri uk astahibal uach ri Cristo, che manshwana bashtan kampari ades. Eri ubakil, manshretamaktak tzeletahik. Ri Jesus ri, Ri Dios shualajisa huach, shuch elej riare, eviri ri uch kilo. Katekuri, kamikri, ni malajok ich parirak yakab ri Dios. Eukamom shasruk ritatshel, ritios lahushlapshel chish hikebashik ubishik. Katekuri, shutohich riare, wehastakri, cheki wilo, ekitari ish. Rumal rech, cheri David manshpaki etachikah, katekut riare kubich akanchbil rip. Ri ahaushel shubich trech ri wahaushel. Chat tuyul pawik yakab. Chikate. Keimbanoche ri aukulel. Kiokik eutem ri awakan. Kas utalah retamashik chubana baweri. Ri rachoch ri Israel. Ri Dios shubana haushel. E Cristo trech ri Jesus ri. Ri are cheri ish ribba chori ribbal.
12: Are tachchish kitaweri. Kashk atutik ri kanima. Ek kibich trech ri lu. Echkechri etta konelab.
10: E achalashik, has rahawashik kapan ri uch.
12: Rilu shubich chkech.
14: Chikeshabari kaslemal. Katekuri, chiwonohel chikamari kasna pari ubiri Jesus Cristo. Arech kiatah chiwech risach balmak. Esikamikwa, kikamri usipanik ritios lahushlapshel. Rumal rech che hikibam ubishik. Chiwech ish yaon wi ubishik. Shokohe. Hikibam ubishik chkech ri walkwal, echkech konohel ri nah hikowi, echkech konohel ri keusikich nari Dios.
12: Ruk si balah ni kahtak tsikchik, keusikich ekubich chkech.
14: Chikoloba iwip, chkiwach weitzel tak ihal ri.
12: Ri eare echeshkik amri tsik, shkasashkiha. Pawehunk igri, she ok kuk eoshik milwinak. Utsalah uterenashik, kibanori kitsikri etakonelab. Kikolor ikikochich, kikipirori watriko, ekechauruk ri Dios. Kokik ekoshibrikil parnohel kushlabal riwinak, rumal resheri etakonela, kikiban kitak kutbal, ekitak mayibal. Konohel ri eare chehun kikohenik, hunamu kohik, kikibanon ronohel rihastak kech, kikikayeh rikulew, erihastak kech. Kikihach ri rachil chkishol konohel geri ichas ri rachawashik chkech chkihohunal. Ronohel tachkeich kepe parinim rachoch ri Dios, ruk shahun kanima, kikipir riwat riko patach kachoch, ruk kikotemal e ruk utzalah kanima kikitih rikiwa. Nim kikirwi ri Dios, eri eare eus chkiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel tachkeich ri achawshel kero kisah kuk rikomontiosh rikekol tachna. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan kepe uloj paninim rachoch ri Dios chushe kan rich avem ruk ri Dios pari belejep kakbal. Kamu bi hun choko achin chi pari ralashi balulok. Kiaro nohel ek shas chua chuko ri hun rokibal ri rachoch ri Dios che ubi utsalah ucheha. Arech aretach chi ke oku biri winak kel kikush chrech ri are. Ri are ri ke eril rilu erishuan aretach chi okem kikiban parinim rachoch ri Dios. Kategori kuta sin upwach kech. Rilu utsrilik kubanare, shakuhe heri kuban rishwan, ekubir chech.
14: Chuhawila ulok.
12: Ri are ke ukayer, ekuchomarche shask olikri kukam napa ke abri eare. Rilu kubir chrech.
14: Riin mankota sak nupwak, ekan nupwak. Katekut. Rikowuk kinyachawech. Pariubiri Jesus Cristo riach nasoreo, chatpinok.
12: Kukamu koch cheri rikiaab uqab, ekualisah riare. Shaschanim utri rakan, eri ukush takrakan. Kushak pihu lokri, ktakik, katekuri kumahir binem. Kokubi kukri eare parinim rachochri Dios, tahink binik, tahink kutih anim, etahin nim krilwiri Dios. Konohel riwinak kil riare, chetahink binik, echetahin nim krilwiri Dios. Ketamu watch riare, ketam che katsir are are. Rikuta sin takupwak, are are riktuyi ukoch chuwach ri utsalahu chiha, kategori ispesi balah shibrikil chkech, emak kichopta ubeal rihastakri. Rumal rescheri are, mankeuyata chikan rilu erishuan, konohel enojinakche shibrikil, kikitig anim ubik kukri eare chori wiha, che ubi Salomón. Rilu, are takchi ikril weri, kubik chkech riwinak.
14: Achihab ishak Israel. Hasche kishibih hibib chuach veri. Hasche kohikayeh. Geneche rumal kachokabri uch. On rumal kakohonik uch. Shakabinsah huyachiri. Riu Dios ri Abraham. Riu Dios ri Isaac. Riu Dios ri Jacob. Ri Dios kech ri Kanan katat. Shiaw ri uqih ri upatininel Jesus. Riare ache shihach ri ish. Riare ache shipakchih chuach ri Pilato. Are takchiri are, uchomam chikche kuto tajisa huwach. Riish, shipakchik ritio shubantajik, eri utzalah winak. Riish are shitari toko puwiri hunkamisanel. Katek uri, are takchiri ish are shikamisah rirajaurik aslemal, ridios shuwalisah hubich kishol rikaminakib. Riuch shkilweri. Errumal rikohonik chrech riubiri are, wehuna chiri, chekibil ish, Chiwetam huwach, siatak chrech ri uchukab, are ri kohonik cheri are, rishbanaw utz cheri ubaqil wi achiri, chiwach i wanohel ish. Katekut, ri ish, ishachalashik, ri in wetam che shiban weri, rumal rech che mankichoptak ri hastak, eshokohe, eheri ri einimal. Ri Dios, ri are, shas shuban wi, Rihastak che shubih rumal rikichi konohel riach ashal utzih ri Dios, cheri u Cristo, siku ashech narik ash, chipakchik ba rimak, echik esha iwip, arech, sachitak wach rimak. Katek uri, ruk nak uwa weri, riach aushel kuk am naulokri rikich, cherech hamaril. Ekutak naulokri, ri Cristo iwech riish, cheshas areri Jesus. Ri are achikuk ol narikah, Chikate nari hunkir, chekak chihumul, ronohel kukol ronohel rihastak ochuachuleu, weri ishubih ri Dios, rumal kichiri eutiosh lahtak ashalutzih ri Dios. Nabe, ri Moises shubih, ri ahaushel Dios kualehizah nari, shas chkishol ri wachalal ish, hunk ashalutzih ri Dios, he has riin, chitatabeh ronohel ri tzih chekubih nari chivech, Hachin ri mankutata bech tawak ashal utzih ri Dios ri, kkamisash ri, shas chkishol ri winak. Katek uri, konohel ri ashal utzih ri Dios, shas shechau ri, chiruk ri Samuel ulok, e konohel ri shepetik, he khas ri are, shechau puwi wehetak ih ri. Ish nakut, ri ish kikohol ri ashal tak utzih ri Dios, e ish okohol ri chapal kap rech ri Dios, ri shubang kuk ri nani tat, Aretak chi shubih chrech ri Abraham. Chi pari e awihal, ke teu chish nari konohel ri ahukat winak rech ri wachuleu, kas chivech ri ish, shiatak naberi utokob ri Dios, che shuk astahisah huwach, riu pataninel eshuta kulo kriare arech kishute uchig wekipak chig riwetzelal rish.
12: Hechos capítulo 4. Aretak chita jen kechau kuk riwinak keperi echuch kajabib rikinimal ri echajil tak rinim rachoch ri dios eri esaduceos sibalak koyowal man ustak kiloche ri eare tajen kikut ri tzik chkech riwinak echek kibig ri kastajibal kiwach ri kaminakib chipari uwinakil ri Jesus kekik amubiri eare eke kikoh kan pariche chikapari hunk ikchik rumal resche okinak chiri eku katekuri sibalak ekich kech riwinak cheshe tobri kitzik shekohonik chrech are eri rejalabali riwinak cheshe kohonik shakshubiri achihab shopan pahopmil pari hunk ikchik kikimulikki pari Jerusalem ri ekanimal ri ahudiyo ri enim takwinak eri itz banelab kori anas rinimalak chuchkajaw Kori Caifás, ri Jonatán, ri Alejandro, ekonohel ribinakche enimtak chuchkajabib. Kekiyari etakonela panikachkech, ekkitachkech.
15: Has rumal kowinem, onhachin pubi kibangwerirish.
12: Katek uri, rilu nohinakchrech ritioshla hoshlapshel.